0: Hallo? Hallo, hallo.
1: Hei,
0: er det Jon Kåre Drange?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Det er Egil Haugland, Radio 102 her, som har prøvd å få fatt i deg.
1: Hei, du.
0: Nå må jeg bare si at du er helt på direkten på Radio 102.
1: Ja, ja. Det får du gjøre.
0: Ja. Og hvor er det vi treffer deg henne? Hvor er det du bor?
1: Eller? Jeg bor på Torhus, da, men akkurat nå står jeg oppe og regler meg for å gi meg for jobb.
0: Du, det, ja. Hvor er det, hva er det du jobber med der?
1: Jeg jobber på Menko.
0: Ja. Og er det sånn for deg som for en del andre at du nettopp kom tilbake fra ferie, eller?
1: Første dag i dag, ja.
0: Ja, og hvordan har den vært?
1: Det har vært helt greie. Litt sleten.
0: Er du litt sleten? Hva var det som var tungt da?
1: Stå opp, jeg kikker.
0: Ja, stå opp, ja, det skal du få meg til å tro. Hva tid begynner du om morgenen da?
1: Begynner 7.
0: Ja, akkurat. Og da måtte du opp en time før, eller noe sånt?
1: Halv seks, ja, står jeg.
0: Halv seks, ja. Og det var ikke helt sånn som det har vært i ferien.
1: Nei. Det kan du si.
0: Har du kommet deg vekk fra det været vi har hatt i ferien, eller?
1: Ja da, vi har vært en tur i Sverige, og det var da 30 grader, så.
0: Det var fint.
1: Ja.
0: Ja. Hvor enn i Sverige var dere det?
1: Vi var i Vänersborg.
0: Ja, hvor ligger det da?
1: Nei, altså, det ligger jo Uddevalla da, så litt inn.
0: Ja.
1: Trollhättan der, så Saab var lagt en gang i tiden.
0: Ja. Er det museum der, kanskje?
1: Det er det.
0: Var du der?
1: Ikke jo.
0: Nei, ok, men du er interessert i bil.
1: Ja.
0: Ja. Vel, Jon Kåre, VG, det står for?
1: Det står for verdensgang.
0: Ja. Leser du aviser?
1: Ja.
0: Det gjør du. Ok. Mm-hmm. Er du sånn at du leser den bare på nett, eller er du på papir fortsatt?
1: Jeg leser nett i vekene, så søndagsaviser kjøper jeg.
0: Ja, så du...
1: en eller annen grunn.
0: Ja, en eller annen grunn. Ja. Søndag, altså. Ikke lørdagen med magasin og greier, men søndagen.
1: Nei. Ja.
0: Ja. Ja. Det er sikkert en kjedelig dag søndag. Det kan være det som er grunnen at du har mest tid om.
1: Ja, da, det vil jeg gjøre det.
0: Ja, det er jo det. Ja, VG, vi skal snurre lykkehjulet for deg. Og så, ja. Når vi er ferdig, så må jeg få en adresse hos deg også. Så bare ikke legg på for oss, er det sant? Nei. Selv om jeg sier ha det på luftet, skal vi se her. Og vi får på... Får vi bare denne, og der går hjulet. Skal vi se her hvor du ender opp. Har du god tid? Jeg tror dette kommer til å snurre en stund. Nei, nå roer det seg. Skal vi se her. Da er vi nede på nummer ett eller annet. Skal vi se her. Vet du hvor du havner? Du havner på Utvik Autoservice, autosalg, du.
1: Ja.
0: Og det er vel den delen som er på Avaldsnes, tror jeg. Men det er i hvert fall der du har fått gavekort fra.
1: Ja.
0: Ja, det er helt sikkert et eller annet du finner der, sikkert.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så bare hold linja, så tar vi litt praktisk bak kulissene. Kjekk du er med oss, Jon Kåre Drange, så får vi satsa på at det går lettere å stå opp nå utover i...
1: Det kommer seg.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Det er godt. Det er lettere å stå opp fra i morgen av, kan vi vel si.
1: Mm-hmm.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.